Erupcija početkom 20. veka zauvek promenila istoriju ostrva. Nasuprot divljem i planinskom severu, južni deo Martinika odlikuje se pitomim, brežuljkastim reljefom, okružen atlantskim talasima sa istoka i mirnim Karibskim morem sa zapada. Martinik s pravom nosi titulu jednog od najlepših dragulja ovog arhipelaga.

Martinikom vlada tropska pomorska klima sa visokim temperaturama koje tokom cijele godine ublažavaju prijatni pasati. Zahvaljujući obilju sunca i čestim kratkotrajnim pljuskovima, ostrvo je prekriveno bujnom vegetacijom. Prvobitni stanovnici, indijanski narod Karib, nazvali su ovo mesto Madinina, ostrvo cveća. Svuda oko vas cvetaju jarke bungevilije, hibiskusi i neobične anturijume. Unutrašnjost krije guste, neprohodne tropske prašume, brze planinske reke i skrivene vodopade, dok se na obalama smenjuju neobične crne peščane plaže na severu i snežno-beli pesak na dalekom jugu.

Političko, ekonomsko i kulturno sidro ostrva jeste njegov glavni grad, Fort-de-France. Smešten u velikom, mirnom zalivu, ovaj grad odiše neobičnim spojem parijske elegancije i ležerno-karipskog ritma. Njegovim pejzažom dominira istorijska tvrđava Sveti Luj, koja vekovima stražari nad lukom. Istoriju Martinika promenio dolazak Kristofora Kolumba 1502. godine, ali su stvarni pečat ostavili Francuzi, koji su kolonizovali ostrvo 1653. Kroz vekove uzgoja šećerne trske i surovog ropstva, Martinik je postao neraskidivi deo francuske istorije. Upravo ovde je rođena Josefina de Beauharnais, buduća francuska carica i supruga Napoleona Bonaparte.

Za razliku od mnogih svojih komšija, Martinik nije izabrao put klasične nezavisnosti. Od 1946. on ima status prekomorskog departmana Francuske, što znači da je zvanični deo Evropske unije i da se ovdje koristi euro. Danas je to moderno, visoko razvijeno društvo sa stabilnom ekonomijom, fokusiran na turizam i poljoprivredu. A dok se sunce lagano gasi iza pučine Fort de France, Martinik ostaje večni most između dva sveta. Mesto gdje se francuski rafinman i vatrena karibska duša stapaju u jedno. Hvala što ste bili sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam u zdravlju.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štete od prirodne nepogode suše. Rok za prijave je do 9. septembra. Gunja dobila prvi dečiji vrtić. Večeras u perivoju dvorca Elc svečano otvaranje 20. Vukovar film festivala na kojem će biti prikazana 52 filma.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak juče donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave je najkasnije do 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
6: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuruz, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka, te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadne neće uzimati u obzir.
5: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama, štete od suše na području opštine Erdut su više milionske.
6: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U prvih 7 mjeseci ove godine otvoreno je čak 4500 konkursa učitelja i nastavnika. Najtraženiji su nastavnici iz matematike, informatike i fizike, hrvatskog i engleskog jezika i muzičke kulture. Sve su veće potrebe i za nastavnicima strukovnih predmeta i pomoćnicima u nastavi. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutno se traži 141 učitelj u osnovnim školama i 276 nastavnika u srednjim školama. Kako bi se privuklo studente da odaberu deficitarne nastavničke smerove, Ministarstvo obrazovanja s

Ovo su neka od dešavanja koja su obeležila današnji datum, 3. septembar. Na današnji dan 1189. Richard I. Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske. 1658. umro engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa parlamentarnih snaga u engleskom građanskom ratu. Nakon pobjede nad rojalistima ukinuo je monarhiju i 1653. postao Lord Protector Engleske, Škotske i Irske. Dve godine posle njegove smrti monarhija je obnovljena. 3. septembra 1806. Srbi su Deligradu na ulazu u Đunijski tesnac između Ražnja i Aleksinca pod komandom vođe prvog srpskog ustanka Karađorđem odbili napad brojčano nadmoćnih turskih snaga i potisli ka Nišu. Istog dana vojvoda Stanoje Glavaš oslobodio je Prokuplje. 1826. godine u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, profesor Beogradskog univerziteta do 1955. član Srpske akademije nauka i umetnosti. Na osnovu iskopavanja preistorijskog lokaliteta u Vinči došao je do zaključka da podunavska kultura potiče iz Sredozemlja, egejska kultura i Prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalja. 1884. na današnji dan iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaj voza iskićenog cvećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8:30, a u Niš je stigao u 18:23. 1931. kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929.

anarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929. 1943. iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom feldmaršala Bernarda Lowa Montgomerya počeo napad savezničkih trupa na Italiju u Drugom svjetskom ratu. 2009. godine u seriji eksplozija koje su pogodile fabriku municije Prvi partizan u Užicu poginulo 7, a povređeno 14 radnika.

ste po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Ovo su neka od dešavanja koja su obeležila današnji datum, 3. septembar. Na današnji dan 1189. Richard I. Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske. 1658. umro engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa parlamentarnih snaga u engleskom građanskom ratu. Nakon pobjede nad rojalistima ukinuo je monarhiju i 1653. postao Lord Protektor Engleske, Škotske i Irske. 2 godine poslije njegove smrti monarhija je obnovljena. 3. septembra 1806. Srbi su u Deligradu na ulazu u Đunijski tesnac između Ražnja i Aleksinca pod komandom vođe prvog srpskog ustanka Karađorđem odbili napad brojčano nadmoćnih turskih snaga i potisli ka Nišu. Istog dana vojvoda Stanoje Glavaš oslobodio je Prokuplje. 1826. godine u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, profesor Beogradskog univerziteta do 1955. član Srpske akademije nauka i umetnosti. Na osnovu iskopavanja preistorijskog lokaliteta u Vinči došao je do zaključka da podunavska kultura potiče iz Sredozemlja, egejska kultura i Prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalja. 1884. na današnji dan iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaj voza iskićenog cvećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8:30, a u Niš je stigao u 18:23. 1931. kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929. 1939. dva dana posle nemačkog napada na Poljsku, Velika Britanija i Francuska su objavile rat Nemačkoj. Iste te godine, 1939. na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu održane su dotad najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji, a pobjedniku je pripala Velika nagrada Beograda. 1943. iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom feldmaršala Bernarda Lowa Montgomerya počeo napad savezničkih trupa na Italiju u Drugom svjetskom ratu. 2009. godine u seriji eksplozija koje su pogodile fabriku municije Prvi Partizan u Užicu poginulo 7, a povređeno 14 radnika.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Iz Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro izvestili su da od 2. septembra ambulanti za bolesti dojke uz lekare Vukovarske bolnice rade i stručnjaci Kliničkog bolničkog centra Osijek. Stručnjaci iz Osijeka koji će raditi u Vukovarskoj ambulanti su Petra Šmitakač, specijalista plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije i pročelnica Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku hirurgiju KBC-a Osijek, kao i docent dr. Želimir Orkić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista plastične hirurgije, te voditelj odeljenja za plastičnu i rekonstrukcijsku hirurgiju KBC-a Osijek. Osječki lekari će u Vukovarskoj bolnici raditi svake srede i petka. Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak 1. septembra donela rešenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave najkasnije 9. septembar saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
3: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuru, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadno neće uzimati u obzir.
0: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave šteta od suše. Prema preliminarnim procenama štete od suše na području opštine Erdut više milionske.
3: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
0: Iz opštine Erdut napominju da se PEN obrazac može preuzeti na njihovoj službenoj internet stranici i u opštinskim prostorijama u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u službi za poljoprivredu svakog radnog dana od 8 do 14 časova, zaključno sa 9. septembrom. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 031 pozivni 590 111 u službi za poljoprivredu. U Vukovaru je sinoć svečano otvoreno 20. izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u Perivoju dvorca Elc usledile su projekcije hrvatskog kratkometražnog filma Rahlo, istorijske biografske drame Očevina, filma koji je dobio nagradu za režiju na festivalu Kanu. Do 5. septembra bit će prikazana 52 filma, od kojih je 40 u službenoj konkurenciji. Filmovi će se prikazivati na 4 lokacije, u Perivoju i dvorani dvorca Elc, Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja, a podeljeni su 4 kategorije, dugometražni, kratkometražni, dokumentarni i animirani film. Vukovarska sremska policija uhapsila je 26-godišnjaka osumnjičenog da je na društvenoj mreži više puta objavljivao videozapise i tekstove kojima je posticao na nasilje i mržnju prema ljudima zbog njihove rasne, verske, nacionalne ili etničke pripadnosti. Pretragom njegovog doma i automobila pronađeni su odevni predmeti sa kompromitujućim sadržajima i zabranjena puščana municija. Županijski sud u Vukovaru odredio mu je jednomesečni istražni zatvor. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska zaprimila je utorak krivičnu prijavu 56-godišnjaka zbog pretnje. U prijavi je naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju pretnje smrću. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Prema neslužbenim informacijama i pisanju medija, pretnje je prijavio pravoslavni sveštenik nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Juče su odigrane utakmice trećeg kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. Sloga je u Borovu izgubila od Kroacije iz Bogdanovaca sa 2-3, a Haš Sokol od Slavonca iz Komletinaca sa 2-4. Dilj i Posavac odigrali su nerešeno 3-3. Borac iz Bobote pobedio je Vrbanju 2-1, a Negoslavci Mladosti iz Privlake 1-0. Sinđelić iz Trpinje savladao Zrinski iz Bošnjaka sa 3-0. Bršadin je izgubio od Slavonca iz Gradišta sa 2-3, dok je Mitnica savladala Borac iz Retkovaca 3-1. Na prvenstvenoj tabeli nakon trećeg kola vodi Borac iz Bobote sa 9 osvojenih bodova. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas većinom sunčano, ponegde prolazno uz umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, relativna vlažnost vazduha 51%. Duva slab istočni vetar. Sunčani periodi podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem delu dana, redovna hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a naročito hroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim grupama ljudi.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
0: Gde kupiti i tinte i tonere?
7: Pa u Papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
10: Rahenski ulož, pelene,
11: 11,20 €.
12: Najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20 €, piće Fis jabuka naranča litra 85 centi.
15: Boso, što vas čini sretnim.
16: Marketing program Radio.

0: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima u 11 časova. Ponovo je počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je juče posetila delegacija predvođena zamenikom župana Srđanom Jeremićem.
4: Nakon zadnje posete opštini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo ovu opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
1: Rekao je Remić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
4: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
1: Ponovo otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su i načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čobanković.
5: Elementarne nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koje pripadaju Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, gospođe Zrinke Čobanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli svrsi i evo drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak je u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo, općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
6: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante, to je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jednom tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje kontinuitet zdravstvene zaštite.
1: Iza Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro izvestili su da od 2. septembra u ambulanti za bolesti dojke uz lekare Vukovarske bolnice rade i stručnjaci Kliničkog bolničkog centra Osijek. Stručnjaci iz Osijeka koji će raditi u Vukovarskoj ambulanti su Petra Šmitakač, specijalista plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije i pročelnica Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku hirurgiju KBC-a Osijek, kao i docent dr. Želimir Orkić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista plastične hirurgije, te voditelj odeljenja za plastičnu i rekonstrukcijsku hirurgiju KBC-a Osijek. Osječki lekari će u Vukovarskoj bolnici raditi svake srede i petka. Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak 1. septembra donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše, za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave je najkasnije 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
7: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuruz, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadne neće uzimati u obzir.
1: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama štete od suše na području opštine Erdut više milionske.
7: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
1: Iz opštine Erdut napominju da se PN obrazac može preuzeti na njihovoj službenoj internet stranici i u opštinskim prostorijama u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u službi za poljoprivredu svakog radnog dana od 8 do 14 časova zaključno sa 9. septembrom. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 031 pozivni 590111 u službi za poljoprivredu. U novom izdanju emisije Baština koja je posvećena životu, kulturi i tradiciji nacionalnih manjina donosimo reportažu sa obeležavanja dana opštine Negoslavci, svečane sednice opštinskog veća opštine Negoslavci i koncerta Darka Lazića koji je organizovalo veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Predstavit ćemo i program ovogodišnjeg mjeseca jevrejske kulture u Osijeku kao i letnju školu ukrajinskog jezika i kulture koja je u Rogoznici okupila više od 100 dece iz cele Hrvatske. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas većinom sunčano, ponegde prolazno uz umereno na oblačenje. Duvaće slab do umeren severo-zapadni vetar, a najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stepena. Trenutno je na našem području 26 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 35%. Duva slab severozapadni vetar. Sunčani periodi podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem delu dana, redovna hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a naročito hroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim grupama ljudi.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
12: Gde kupiti putne torbe i kofere?
13: Odi u Papirus.
14: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
15: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
14: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
15: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098 317 518.
14: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
15: Čvorkovac, dalj.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: rakinski ulož, pelene,
13: 11,27 €,
16: najam stana
13: 7,99 €.
17: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
18: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Fruk Višnja litra i pol euro 89. Bosa, što vas čini
19: sretnim. Marketing program Radio Borova.
14: Hit dana Radio Borova.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon letnje pauze u nastavku izdanja emisije Baština posvećene životu, kulturi i tradiciji nacionalnih manjina donosimo priče iz Negoslavaca, gdje je obeležen Dan opštine kao i osvrt na koncert Darka Lazića koji je organizovalo Veće srpske nacionalne manjine te opštine. Najavljujemo i program mjeseca jevrejske kulture u Osijeku, te predstavljamo letnju školu ukrajinskog jezika i kulture koja je okupila više od 100 dece iz cele Hrvatske. Više u nastavku emisije.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Svečanom sednicom i okupljanjem uzvanika u Negoslavcima je 26. avgusta obeležen Dan opštine, koji se od 1997. godine proslavlja 28. avgusta za praznik Velike Gospojine. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i gosti iz susjednih opština. U svom obraćanju prisutnima načelnik opštine Dušan Jeckov istakao je dosadašnje rezultate, ali i naglasio ključne pravce budućeg razvoja. Kao apsolutni prioritet u narednom periodu Jeckov je naveo kontinuirano poboljšanje uslova života za sve stanovnike na području opštine Negoslavci.
3: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školoplivanja, prehran, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-20 otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovdje i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negdje preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuća, to je jedan program i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci, dakle tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali i kada saberemo, dakle ova dva programa, mi smo izdvojili negdje oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
1: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, a obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmenske nastave.
3: U ovom periodu je to obeležila izgradnja školske sportske dvorane u Negoslavcima, koja treba bude završena do 4. mjeseca sljedeće godine. Onda optimizacija škole, dakle treba da uvedemo izvođača radova sad u 9. mjesecu, kako bi se nastava mogla izvoditi u jednoj smjeni. Tu su naravno kapitalne investicije zajedničkog veća opština, koje smo osigurali uz pomoć zastupnika SDSS-a i preko Ureda za ljudska prava nacionalnih manjina, etno kuća. Prvu fazu smo odradili, predstoji nam druga i treća faza, onda nakon toga igralište sa umetnom travom, tribine na našem sportskom igralištu, još niz infrastrukturnih projekata.
1: U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamjenik iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
4: Evo i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima općine Negoslavci njihov dan. Pa ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili kroz proteklu godinu, a s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-sremska ima odličnu suradnju i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani, ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine i kada kao župan gledam cijelu županiju i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično i danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji, to su priče koje i to su teme koje su meni iznimno važne. važno je i danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
5: Ja sam i rekao načelniku opštine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu opštinu Negoslavci kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove opštine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo, Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila evo da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
1: Svečanost je završena prigodnim muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova i druženjem vlasti i gostiju uz poruku zajedništva i nastavka rada na boljitku opštine.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Negoslavci su 22. avgusta bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića održanom u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjenja koncerta zbog izazova koje je prilikom prelaska granice doživeo izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
6: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu. S obzirom da smo imali male komplikacije usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vreme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više, ono, što kaže, obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne oni meni.
1: Evo kako komentarišete to što ima

0: da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaji koji okupljaju ljude i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci i podsjetila je Biljana Pejić, predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine te opštine.
1: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi ja rekla, koje su nas našle, imali smo i određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspješno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i Zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i Županiji Vukovarsko-sremskoj, ali i naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci, pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko 1000 posjetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar podsjećaju meštane da provode sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija se provodi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti dostavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području te opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mjesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra, kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, kao i vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, kao i sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Noviteti.
1: A u emisiji Na točkovima stigli smo i do rubrike Noviteti. Geely E2, najprodavaniji kineski automobil, stiže u Evropu po ceni koja unosi paniku. Geely E2 bi mogao da bude jedno od najvećih automobilskih iznenađenja godine na evropskom tržištu. Zvanična prodaja počinje u septembru po ceni koja nadmašuje i najjeftiniji evropski automobil. Geely je već počeo da prima rezervacije na pojedinim evropskim tržištima za automobil koji je apsolutni hit u Kini. To je ujedno otkrilo i početnu cenu električnog gradskog automobila koji je tokom 2025. godine bio najprodavaniji model u Kini sa cenom ispod 9000 evra.

0: muzički poster.
1: Kako je njena popularnost rasla, Nikolija je počela da radi na većim muzičkim projektima. Godine 2016. objavila je prvi studijski album pod nazivom Number One. Album je predstavljao važnu prekretnicu jer je pokazivao da Nikolija želi da bude prepoznata kao ozbiljna samostalna izvođačica. Njena muzika tokom godina postajala je sve modernija. Umjesto da se drži samo jednog žanra, Nikolija je kombinovala različite uticaje. U njenim pesmama mogu se pronaći elementi popa, urbanog zvuka, repa, dance muzike i trepa. Nekoliko godina kasnije, 2019. godine, objavila je album Yin i Yang. Već sam naziv albuma ukazivao je na ideju različitih strana i suprotnosti. Nikolija je kroz ovaj projekat nastavila da eksperimentiše sa zvukom i da istražuje različite načine muzičkog izražavanja. Nakon toga uslijedio je album Aurora, objavljen 2022. godine. Ovim izdanjem nastavila je da gradi svoj savremeni muzički identitet. Njene pesme postajale su sve više povezane sa urbanim i trap zvukom, koji je u tom periodu imao sve veći uticaj na regionalnu muziku. Nikolija je tokom karijere sarađivala sa brojnim izvođačima i producentima. Posebno se izdvajaju njene saradnje sa Reljom Popovićem, sa kojim je realizovala više muzičkih projekata. Za Nikoliju je karakteristično i to što veliku pažnju posvećuje spotovima. Njene video produkcije često imaju izražen vizuelni identitet, moderne kostime, koreografije i pažljivo osmišljenu scenografiju. Na taj način ona muziku predstavlja kao celokupno iskustvo. Pesma, spot, garderoba, ples i nastup zajedno čine prepoznatljiv stil koji je vremenom postao jedan od njenih zaštitnih znakova.
2: Sobi, jesi ti radio traku?

0: muzički poster.
1: Pre nego što je potpuno izgradila karijeru pevačice, Nikolija se pojavila i u nekoliko televizijskih projekata. Učestvovala je u programu Survivor Srbija VIP Filipini, a 2014. godine bila je deo emisije Ples sa zvezdama. Njeno iskustvo sa plesom posebno je došlo do izražaja u ovom programu. Za Nikoliju je ples oduvek bio važan način izražavanja, pa je nastup pred publikom za nju predstavljao mnogo više od samog pevanja. Tokom godina nastupala je širom regiona i gradila sve veći broj slušalaca. Njene pesme postale su prisutne na radio stanicama, muzičkim platformama i društvenim mrežama, a njen vizuelni stil privukao je pažnju i publike koja prati modu. Jedna od važnih karakteristika Nikolijine karijere jeste spremnost da se prilagodi promjenama u muzici. Regionalna pop scena se tokom godina značajno menjala, a Nikolija je pratila te promjene i postepeno uvodila nove zvuke u svoje pesme. Posebno se približila trap muzici, a za pesmu Pilot dobila je priznanje u kategoriji ženske trap numere. Time je dodatno potvrđena njena povezanost sa novim muzičkim pravcima. Nikolija je uspjela da spoji različite utjecaje. U njenom radu mogu se prepoznati iskustva stečena tokom života u Grčkoj, interesovanje za ples i modu, savremena produkcija i utjecaj regionalne pop kulture. Sve to doprinelo je tome da izgradi prepoznatljiv identitet koji se razlikuje od muzičkog stila njene majke. Iako je Vesna Zmijanac bila važan deo njenog odrastanja, Nikolija je vremenom izgradila karijeru koja ima sopstveni pravac i publiku. U novijem periodu Nikolija nastavlja da razvija svoj muzički izraz. Nakon albuma Aurora objavila je i album Lavina 2024. godine, a zatim je nastavila da predstavlja nove pesme i projekte. Godine 2025. objavila je album Sila, čime je nastavila svoj niz većih muzičkih izdanja. Njena karijera tako pokazuje kontinuiran razvoj, od prvih pop i dance pesama preko različitih urbanih pravaca pa sve do savremenog trepa i eksperimentalnog pop zvuka. Nikolija je danas prepoznatljiva po modernoj produkciji, energičnim nastupima i specifičnom vizualnom identitetu. Njene pesme često su namijenjene publici koja voli savremeni zvuk, snažan ritam i spoj muzike i vizualne umjetnosti. Upravo zahvaljujući kombinovanju više različitih talenata, uspjela je

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Istorija ovog ostrava ispisana je slojevima migracije i kolonijalnih borbi. Središte te istorije je glavni grad Bridgetown, osnovan 1628. Sa svojom živopisnom lukom, istorijskim garnizonom koji je pod zaštitom UNESCO-a, Bridgetown predstavlja političko i kulturno srce nacije. Krajem 15. veka portugalski moreplovci su ostrvu dali ime Barbados, nadahnuti neobičnim smokvinim drvećem čije korenje podsjeća na bradu. Ipak, Engleska je 1627. uspostavila trajnu vlast, pretvorivši ostrvu u bogatu koloniju šećerne trske. Vekovi kolonijalizma ostavili su dubok trag, stvarajući unikatni spoj afrički i britanski tradicije.

Vekovi ropstva ostavili su dubok, neizbrisiv trag na dušu Barbadosa, stvarajući unikatan spoj afričkih korena, britanskih tradicija, zbog čega je ostrvo dugo nosilo nadimak i mali London. Stanovnici Barbadosa, ponosni Bajanci, poznati su po svojoj srdačnosti, mudrosti i smislu za humor. Kultura ostrva je živa i pulsira kroz muziku, od tradicionalnog kalipsa, zvuka pa sve do modernog regea. Svake godine ostrvo oživljava kroz festival Kropovar, koji vuče korene iz proslava završetka žetve šećerne trske. Najveća savremena ambasadorka ove kulture jeste svjetska muzička zvezda Rihanna, koja ponosno nosi titulu nacionalnog heroja Barbadosa. Kroz hranu poput nacionalnog jela od leteće ribe i kukuruzne kaše kuku, ogleda se istinski duh identitet ovog naroda.

Na ovom malom prostoru danas živi oko 283.000 stanovnika, što Barbados čini jednom od najgušće naseljenih ostrvskih država na svetu. Većinu stanovništva, preko 92%, čine ljudi afričkog porekla, dok ostatak čine zajednice mešovitog evropskog i azijskog porekla. Kultura Bajansa, kako sebe meštani zovu, izuzetno je živopisna, a to se vidi kroz njihovu tradicionalnu ishranu. Kuhinja Barbadosa je uzbudljiv spoj afrički, indijski i britanskih uticaja.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas listamo stranice 19. veka i skrećemo sa utabanih staza seoskog realizma. Vraćamo se čovjeku koji je u vrijeme kada su svi pisali o plugu, poreznicima i seoskim kafanama, odlučio da pogleda pravo u mrak ljudske duše. Naš današnji gost u Spomenaru je Ilija Vukićević, pisac koji je prerano otišao, a u našu književnost uneo ono najređe i najdragocenije – fantastiku, grotesku i psihološku dubinu. Rođen je u Kragujevcu 1866. u porodici sudije, ili je od malena bio okružen knjigama, ali je bio i svedok česti selitbi širom Srbije. Ta stalna promjena predela, kao da je u njemu probudila dar da posmatra ono što je drugima promicalo. Unutrašnji svet malog čovjeka, njegove strahove, snove i ludila. Završio je prirodno-matematički odsek Velike škole u Beogradu. Radio kao profesor matematike i geografije, ali njegova prava sudbina bila je zapisana u mastilu i papiru. Ostanite u Spomenar jer vas danas vodimo u svet gdje se stvarnost i magija prepliću.

Kada pomislimo na srpski realizam 19. veka, uglavnom se setimo idiličnih slika sela ili oštre kritike birokratije. Međutim, Ilija Vukićević je shvatio da se najveće drame ne odešavaju na njivi, već u čovekovoj glavi. Iako je počeo tradicionalno pišući o seoskom životu, ubrzo je napravio radikalan zaokret. Njegov talenat primećuju i cene tadašnji autoriteti poput Laze Lazarevića. Vukićević u svojim pripovetkama počinje da slika likove sa margine. Tu su rasejani činovnici, čudaci, ljudi opsednuti fiks idejama. On postaje majstor psihološke analize. Njegovi junaci nisu crno-beli. Oni pate od melanholije, griže savesti i unutrašnjih lomova. Priča Grešnik savršeno oslikava taj prelaz. To je duboka, teška studija o moralnom padu i krivici koja izjeda čoveka iznutra. Vukićević je među prvima u našoj književnosti pokazao da je ljudski um lavirint iz kojeg se teško izlazi.

Sudbina se često gorko poigra sa onima koji vide dalje i koji vide dublje od svog vremena. Ilija Vukićević je bio čovjek krhko zdravlja i preosjetljive prirode. Godine 1899. u svojoj 33. godini doživljava težak nervni slom. Bolest ga je potpuno odvojila od sveta i od njegovog voljenog pera. Posljednje godine života proveo je u tišini, u nemoći i mraku mentalne bolesti, lečeći se u Beogradu. Ironično i tragično, pisac koji je najlepše i najpreciznije opisivao unutrašnje lomove ljudskog uma, sam je postao žrtva tog istog uma. Preminuo je 1899. ne dočekavši novi vek, koji je svojim delom tako snažno najavio. Za sobom je ostavio suprugu i sina, ali neizbrisiv trag u srpskoj prozi, koji će proći decenije pre nego što bude potpuno shvaćen i vrednovan na pravi način.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Nikoliji. Nikolija Jovanović, poznata jednostavno kao Nikolija, jedna je od prepoznatljivijih pevačica mlađe generacije na regionalnoj muzičkoj sceni. Rođena je 19. oktobra 1989. godine u Zagrebu, a odrasla je u Beogradu. Muzika joj je bila bliska od najranijih dana, pre svega zahvaljujući njenoj majci, poznatoj pevačici Vesni Zmijanac. Odrastanje uz jednu od velikih zvezda domaće muzike omogućilo joj je da još kao dete upozna svet nastupa, muzike i scene. Ipak, Nikolija nije želela da se njen životni put zasniva samo na porodičnom nasljeđu. Od najranijih godina pokazivala je interesovanje za različite oblasti i želela da stekne obrazovanje i iskustvo koje će joj omogućiti da sama izgradi svoj put. Veliki deo mladosti provela u Grčkoj, gdje je nastavila školovanje. Život u drugoj zemlji donio joj je priliku da upozna drugačiju kulturu, način života i muziku. Studirala je međunarodno poslovanje, a tokom tog perioda razvijala je i interesovanje za ples, modu i umetnost. Upravo će spoj različitih interesovanja kasnije postati važan deo njenog identiteta. Nikolija se nije predstavljala samo kao pevačica, već kao izvođačica koja mnogo pažnje posvećuje nastupu, pokretu, garderobi i vizuelnom izgledu svojih projekata. Iako je odrastala uz poznatu majku, početak njene karijere nije bio jednostavno ponavljanje onoga što je već postojalo. Nikolija je željela da pronađe sopstveni zvuk i da publici pokaže nešto drugačije.

0: muzički poster.
1: Kako je njena popularnost rasla, Nicolija je počela da radi na većim muzičkim projektima. Godine 2016. objavila je prvi studijski album pod nazivom Number One. Album je predstavljao važnu prekretnicu jer je pokazivao da Nicolija želi da bude prepoznata kao ozbiljna samostalna izvođačica. Njena muzika tokom godina postajala je sve modernija. Umjesto da se drži samo jednog žanra, Nicolija je kombinovala različite uticaje. U njenim pesmama mogu se pronaći elementi popa, urbanog zvuka, repa, dance muzike i trepa. Nekoliko godina kasnije, 2019. godine, objavila je album Yin i Yang. Već sam naziv albuma ukazivao je na ideju različitih strana i suprotnosti. Nicolija je kroz ovaj projekat nastavila da eksperimentiše sa zvukom i da istražuje različite načine muzičkog izražavanja. Nakon toga uslijedio je album Aurora, objavljen 2022. godine. Ovim izdanjem nastavila je da gradi svoj savremeni muzički identitet. Njene pesme postajale su sve više povezane sa urbanim i trap zvukom, koji je u tom periodu imao sve veći uticaj na regionalnu muziku. Nicolija je tokom karijere sarađivala sa brojnim izvođačima i producentima. Posebno se izdvajaju njene saradnje sa Reljom Popovićem, sa kojim je realizovala više muzičkih projekata. Za Nicoliju je karakteristično i to što veliku pažnju posvećuje spotovima. Njene video produkcije često imaju izražen vizuelni identitet, moderne kostime, koreografije i pažljivo osmišljenu scenografiju. Na taj način ona muziku predstavlja kao celokupno iskustvo. Pesma, spot, garderoba, ples i nastup zajedno čine prepoznatljiv stil koji je vremenom postao jedan od njenih zaštitnih znakova.
2: Sobi, jesi ti radio traku?

0: muzički poster.
1: Pre nego što je potpuno izgradila karijeru pevačice, Nikolija se pojavila i u nekoliko televizijskih projekata. Učestvovala je u programu Survivor Srbija VIP Filipini, a 2014. godine bila je deo emisije Ples sa zvezdama. Njeno iskustvo sa plesom posebno je došlo do izražaja u ovom programu. Za Nikoliju je ples oduvek bio važan način izražavanja, pa je nastup pred publikom za nju predstavljao mnogo više od samog pevanja. Tokom godina nastupala je širom regiona i gradila sve veći broj slušalaca. Njene pesme postale su prisutne na radio stanicama, muzičkim platformama i društvenim mrežama, a njen vizuelni stil privukao je pažnju i publike koja prati modu. Jedna od važnih karakteristika Nikolijine karijere jeste spremnost da se prilagodi promjenama u muzici. Regionalna pop scena se tokom godina značajno menjala, a Nikolija je pratila te promjene i postepeno uvodila nove zvuke u svoje pesme. Posebno se približila trap muzici, a za pesmu Pilot dobila je priznanje u kategoriji ženske trap numere. Time je dodatno potvrđena njena povezanost sa novim muzičkim pravcima. Nikolija je uspjela da spoji različite utjecaje. U njenom radu mogu se prepoznati iskustva stečena tokom života u Grčkoj, interesovanje za ples i modu, savremena produkcija i utjecaj regionalne pop kulture. Sve to doprinelo je tome da izgradi prepoznatljiv identitet koji se razlikuje od muzičkog stila njene majke. Iako je Vesna Zmijanac bila važan deo njenog odrastanja, Nikolija je vremenom izgradila karijeru koja ima sopstveni pravac i publiku. U novijem periodu Nikolija nastavlja da razvija svoj muzički izraz. Nakon albuma Aurora objavila je i album Lavina 2024. godine, a zatim je nastavila da predstavlja nove pesme i projekte. Godine 2025. objavila je album Sila, čime je nastavila svoj niz većih muzičkih izdanja. Njena karijera tako pokazuje kontinuiran razvoj, od prvih pop i dance pesama preko različitih urbanih pravaca pa sve do savremenog trepa i eksperimentalnog pop zvuka. Nikolija je danas prepoznatljiva po modernoj produkciji, energičnim nastupima i specifičnom vizualnom identitetu. Njene pesme često su namijenjene publici koja voli savremeni zvuk, snažan ritam i spoj muzike i vizualne umetnosti. Upravo zahvaljujući kombinovanju više različitih talenata, uspjela je da stvori prepoznatljivu scensku ličnost. Njena priča je zanimljiva i zbog toga što je odrastala u porodici koja je već bila duboko povezana sa muzikom, ali ipak izabrala da izgradi sopstveni umetnički put. Umjesto da jednostavno nastavi tradiciju, Nikolija je pronašla drugačiji izraz i približila se generaciji koja od pop muzike očekuje moderan zvuk i drugačiju vizualnu prezentaciju. Od prvih pesama do velikih muzičkih projekata, Nikolija je pokazala da je spremna da eksperimentiše i da menja svoj izraz. Njena karijera traje više od jedne decenije, a kroz taj period prošla je kroz različite muzičke faze.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.